0: mia yi funu mi ngba no tebe nu ba gblegbe o mi ngba da si de vio wa no gblegbe o le tosasra me gota alo toke so mia gwato mi ngba nu esike so afikeye esi khodo alo toke we mesi podi latendo e khoke le zeze o alo ke latenya fokube noa mi ngba nu eme o mia be woma si gbe juvi woma anyigban be woma sukulu be woma alo woma dodue ke we le mia si wa mi blawo nyuede do roba me afie ye sima yi wa gbole o mi apo te pere ke ijivire adredo alo akplo mi abe gbowo kokoro wo enyi o daro funu mi pote mi abe nwa to due wo do te penyue atike enu dudu alo mi abe kuran ke to a homena mi wo mi sozo lenyi be mi kwa be si ale diyo ne kuran gbabale a mede o ne mi jayi afire ke si khodua enu ewe o sodo anyi yo nagbe yo la tin so so to we mi la nozan awuke yo la do ne nyibe o ba jisi me o la no siata ye o la do ne nyibe o jado aklogbalo alo aklokedo mo ne nyibe o jado to di hunde me ya gbe to sugbo le me a ngba do me o ye eseke ye to di hun ku to alo ju me me gan o doa mi awo do waji ne dija ke a mi abe vudo alo to ke ye etoke dobe si due me a mi ngba nui ke ye mi ma de nui de o mi apo griwo kudo khobe zin griwo gwela do nene abe akwe ome mi nane mi abe pato kwa wo wase nene abe ange vevede a ameke we le didipe alo wa odeka le akome mi denuda le dode o alo afike we si latento wo le mi abe akwe wo alo akbele wo gbo ne si abate mvayi mi ko afire ke ijivire ye gavire ke le miasi mi abe wo ma to due wo to se ke mi aten si apo nu ma te si alo radio ke meye to se pe le a mi a so ni abe nu dado funu ne si ava le di yo wa ebelele na me do kwebe se ke weye dumeme gan o do wa mi a kudo ame ke we tro do mi wa mi wo do wa di mi ngba dia fo ku bia fo de pe o mi jo le afike ye si khodo ayi ko me ke we la khona mi alo afike ye jume megan so do anyi ye mi atenno le togban mebe nyagboa afodede de sia de nya dodwe e do pe ke le to akodo juvi odi abpc le bio juvi de sia de be ba nonzon a de afo adodwe awodo ese ke we odo ne wa so to akodo amedokwe kudo ameke we trodo amedi mi anodu ye so to le mi ake mona nu bada no vi si lele kudo afonye de demea afoku ke we la toso eni yame mia de oda ye mia hore agbe ogan leva blekeke ye mi hia lo doa nomba fata ke yo so do anyi 118 ye mia yo angeya eso do pe kere tu akodo ju vi oji abpc gbo
1: C'est Radio Tokpa, la radio qui te donne plus de plaisir.
2: Radio Tokpa,